te fra ko kwal ni kala ke hina wo chipo ni tapela ka hina fra ko kwal won te ko mul palo fra la simira wo ala mambinyas ni ziko